You know we do this for the street. Shout out everyone behind bars. Shout out till alla som sitter tid. Alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte. Stay strong. All the correctional facilities worldwide. Of course we do this for you. Of course.